Radioaikaa joka keskiviikko 18.20 Karavaltasta 3,1. Suomalaista musiikkia, kilpailuja, onnitteluja, kaupallisia tiedotteita ynnä muuta. Pysykää seurassamme radio.

Päiviä kaksi kuljit yhä kauemmaksi. Minua huomannut, et miks loittonet. Syksy synkkä on, aina lohduton. Siksi kevääseen, uuteen etäiseen katso.

0: Oikein mukavaa iltaa teille kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan taas jälleen kerran Radio Ekan keskiviikon lähetystä. Ja meillähän on varattu aikaa tuo pari tuntia aina näin keskiviikon iltaisin kello 6-8 ja täällä me sitten ollaan. Ja toivomme, että te olette mukana tekemässä tätä ohjelmaa ja kuuntelemassa ennen kaikkea. Ja annapas tässä ihan alkuun meidän yhteistiedot, niin päästään kunnolla tunnelmaan. Nimittäin puhelinnumerohan tänne suoraan studioon on se 031 18 2257. Ja jos ja kun soittelet Ruotsin rajojen ulkopuolella, niin siihen pannaan se plus 46 ja sitten Göteborgin suunta 31 18 2257. Ja sähköposti on käytössä, on info@radioeka.se. Ja tekstareita voit lähettää numeroon 0707-677-6660. Ja me, jotka täällä studiossa ollaan tänä iltana, äänitarkkailijana on Kari Matikainen, minun nimeni on Terttu Lakkala ja...
1: Ja Pirkko on myös täällä.
0: Ja Pirkolla on myös oma tämä tekstiviestinumero, niin voit
1: antaa. Justi jo, 0739-158079. Tai kumpaan tahansa näihin Tertun tai minun numeroon voitte lähetellä näitä viestillä numeroita. Niin musiikkitoivomuksia.
0: Niin. Meillä on kyllä aika paljon musiikkitoivomuksia, mitä on sieltä kevätmarkkinoilta saatu, mutta tarkoitus on, että niin, että nyt tarvitsemme lähetyksiä.
1: Ei me kaikkia kanssa pystytä soittamaan.
0: Ei, kun täällä on toivelevyjä.
1: Vaan täältä keräillään muutamia.
0: Joo, jaetaan niitä tämän loppukevään
1: ajalle. Mukaan, kevään mittaan soitellaan niitä ilman muuta.
0: Näin tehdään ihan hyviä valikoita. Ja mitäs tässä piti vielä sanoa? Niin, nyt on toukokuu ja tiedättekö, että äitienpäivä on nyt viikonloppuna, siis suomalaisten äitienpäivä. Mm-hmm. Äitienpäivähän täällä Ruotsissa vietetään kaksi kertaa, koska ruotsalaisillahan on sitten se onko se viimeinen sunnuntai.
1: Niin me vietetään silloinkin.
0: Me vietetään silloinkin, niin tehdään. Se on hyvä. Äitit saa aina kahdet lahjat sitten ja kahdet ruusut ja kaikkia kaksi. Me kaikki me suomalaiset äidit tietenkin. Ja sehän on nyt niin, että tämä Ruotsa, siis tämä meidän äitienpäivä, kun sitä vietetään toukokuun toinen sunnuntai, niin se on oikeastaan se alkuperäinen, että se Amerikassakin vietetään sitä, että tämä ruotsalaisten valikoima päivä on sitten, he ovat itse päättäneet sen. Aika yleisesti Euroopassakin on tämä päivä aina, toinen toukokuun toinen sunnuntai, äitienpäivä. Ja sehän on se tärkein päivä vuodesta, vaikka Ari aina sanoo, että se on se isänpäivä. Mutta sanotaanko, että 50-60. Näinhän se sanoo aina, tämä mäkihyppääjäkin ennen vanha. No niin, ensimmäinen biisi tuossa oli tämmöinen tunteellinen kappale, en ole koskaan kuullutkaan, tarttu vain korvaan, kun kelasin päivällä noita lauluja, toukokuun päiviä kaksi oli kappaleen nimi ja se oli Eino Grön ja kaikki varmaan tunnisti, että kyllä oli miehellä aika semmoinen, vielä semmoinen hieno ääni, ohut ääni, poikamainen ääni.
1: Nuori mies silloin vielä.
0: Nuori mies, mutta biisi oli kiva, tuommoinen iso bändi siellä. Ja tästä jatketaan sitten musiikilla, mennään. Saija Tuupanen on käynyt studiossa, tehnyt uuden singun ja sen nimi on Sitten kun.

0: No niin, ja tähän väliin otetaan nämä tulevan viikon nimipäivät. Ja tänään hän viettää Ylermi-nimipäivää. Ja huomenna on Helmi ja Kastehelmi. Perjantaina Heino. Ja lauantaina on Eurooppa-päivä. Ja silloin on Timolla nimipäivä. Onneksi olkoon vaan sinne Timo, sinne Lappiin. Ja sunnuntainahan on meillä suomalainen äitienpäivä. Aino, Aini, Aina ja Ainikki viettää nimipäivää. Maanantaina meillä on Osmolan nimipäivä, tiistaina Snellmanin päivä ja silloin liettää Lotta nimipäivä. Teille kaikille onnittelut ja myös muille päivän sankareille, ketä teitä nyt siellä onkin.
1: Tämä onkin tämä toukokuu ainakin minun puolestani paljon syntymäpäiviä minun läheisiä ja rakkaita.
0: Joo.
1: Tässä pitää odottaa nyt ihan tuohon puolen kuun jälkeen sitten niitä alkaa olla noita synttäreitä.
0: Meillä on heti ensi lauantaina on Juunas. Juunaksella on syntymäpäivä lauantaina.
1: No niin,
0: ja Matte täytti maanantaina.
1: Joo.
0: Meillä on tosiaan paljon kanssa näitä tässä touko- ja kesäkuussa.
1: Se on kyllä, ja sitten vielä heinäkuussakin. Ja kyllä niitä riittää koko kesän ajaksi.
0: Joka kuukaudelle. Aina on jollakin syntymäpäivä.
1: Se vaan tietää, että lahjoja pitää ostaa.
0: Oi, ei tarvitse.
1: No ei, tarvitse. Kyllä se pitää, jos täyttää pyöreitä, niin silloin
0: no,
1: täytyy.
0: Sitten joo, mutta eihän me pyöreitä joka vuosi täytetä
1: no,
0: onneksi.
1: Ei, mutta nyt mulla sattuu, että on pyöreitä.
0: Sinä olet siinä iässä, joo.
1: Sitä pyöreitä sattuu. No niin, tässä on tullut meille sähköpostia ja tämä kuulostaa tällaiselta, että hei, terve, viikon paras päivä, eka päivä. Minun hyvä ystävä pyysi lähettämään häneen kevät terveiset, kun hän ei itse pystynyt lähettämään. Hän haluaisi kuulla Kari Tapion musiikkia, saatte valita itse, mitä soitatte. Minä yhdyn hänen kevät terveisiin myös ja lisäksi kaikille ankkurilaisille hyvää kesän odotusta ja tavataan syyskaudella. Minä toivoin jo Esko Rahkosen musiikkia, saanko luvan kevätmarkkinoilla. Kiitos teille toimitukseen. Näin kirjoittelee Mauno Pesonen. Joo, tuo sinun omasi musiikkitoive sitten toteutetaan tässä vähän myöhemmin, mutta otetaan se sun ystäväsi paikka tai ystäväsi toimimaan levy, koska Kari Tapio laulaa ja me saatiin itse päättää, niin tuo paalupaikka on musta semmoinen aika hyvä sana ja mukava melodia. Paalupaikka, Kari Tapio.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Ja sieltähän on tullut paljon tietoa nyt koko kevään aikana, että mitä kaikkia tapahtuu tässä kaupungissa ja vielä on jäljellä tapahtumia ennen kesätaukoa. Nimittäin tiistaisinhan on se kohtauspaikka Tyyvetori Vitosessa ja kelloaika on 13.14.30 ja senhän järjestää suomalainen eläkeläisyhdistys. Siellä on kahvia, kakkutarjoilu ja keskustellaan ajankohtaisista asioista, että tervetuloa sinne. Ja sitten tämä suomenkielinen tunti seniorille Finska Timmen jatkuu vielä. Elää ensi maanantaina, siis 11. päivä toukokuuta, ja sehän on kohtaamispaikka Nut Ustisangerit, tori 7. Siellä juodaan kahvia, pelataan pingoa ja jaamme tietoa ja iloa ja kaikkea semmoista mukavaa siellä. Ja sitten voimistellaan vielä suomalaisen musiikin tahtiin torstaisin 10.11. ja kohtaamispaikka on Syrpytorissa. Ja Syrpytorit 6 on osoite sinne ja tätä tehdään yhteistyössä kaupunkia Göteborgin suomalaisen eläkeläisyhdistyksen kanssa. Ja sitten on vielä suomenkielinen kirjakerho Lynpyn kirjastossa 11.5. eli maanantaina 10.30-12.00 siellä sitten kokoonnuta ja puhutaan kirjoista ja puhelinsoi, mutta Pirkolla on vielä yksi asia tuossa.
2: No niin, ja tämä asia kunnalta koskee Studieförbundet Vuxenskolan kansallisten vähemmistöjen kulttuuritaloa, joka meillä on tuolla Reepersplatsenilla. Sosiaaliförvaltningen centrum haluaisi kuulla, mitä kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt ajattelevat ja tarvitsevat. Siksi he järjestävät keskusteluita, jossa pääsee kertomaan omista ideoista ja toiveista kulttuurin ja oman vähemmistöidentiteetin säilyttämiseen liittyen. Ei haittaa, vaikka ei ole osallistunut kulttuuritalon toimintaan. Ja voit ottaa yhteyttä Jessiin, jos haluat keskustella, viestittää ajatuksia tai jos sinulla on kysyttävää. Ja Jessi Svan, ja hänelle on puhelinnumero 031-365-7826. Semmoista sieltä.
1: Niin, ja mehän halutaan paljon, kun meillä on nyt semmoinen talo, paljon hienoja konseptia. No niin, kuunnellaanpa, ensimmäinen illan puhelu on tullut ja täällä Pirkko ja Terttu kyselee, että kuka soittelee?
3: Kerron, niin Helena soittaa ensin.
1: Hei, Helena. No ei haittaa, ei meillä ole mitään järjestystä.
3: Ei olekaan justiinsa, mutta minä ja Oili laitetaan Ohaville terveisiä semmoisen laulun myötä, kun kohtalokas Sampa Vesa-Matti Loiri.
1: Joo.
3: Olavihan on kato kovaa tanssimaan kesällä ja kohtahan ne Lisseperissä alkaa ja tiedätkö, mistä se mulle tuli niin mieleen? Kato, no, kun nyt tulee Suomen TV:ssä elämäni biisi Vesa-Matti Loirin muistelu.
1: Ahaa, joo, niin oli, joo.
3: Joo, niin se on hieno. Niin siitä juolahti niin mieleen, että Oilin kanssa toivotaan Olaville, kato, hyvää kesää ja ensi viikolle, kun hän menee tuonne kansani hyviä vointia sinne. Ja ja no niin, sehän, eikö se passaa tämä levy sinne?
1: Passaa, tämä kyllä passaa monelle muullekin. Kyllä sanakin on sanonut, että se kato, se Tamara oli se vaimo siellä.
3: Joo, ja se on kyllä halvemmaksi. Se on niin hieno kappale kyllä. Mä aina kun olen kuunnellut sitä tuolla tietokoneella, niin mä sanon aina, että kaikista parhaan laulu.
1: Niin, se on.
2: Jollakin on ollut mielikuvitusta, kun on kirjoittanut nämä sanat.
3: Tuleeko se kesä tänne ollenkaan?
1: Se on jo tullut.
2: Ei ainakaan viime yönä ollut.
1: Meteorologisesti.
3: Eikä ollut päivällä.
2: Eikä viime yönä, kun pakkanen paukkuu.
1: Meteorologisesti se olisi Skoonessa ollut jo viikon.
2: Pakkanen oli joo, viime yönä, joo.
1: Oli pakkasta, mutta se kuuluu tähän asiaan. Parempi nyt kuin ensi viikolla.
3: Kyllä hienosti kukkii kaikki noin puut ja noin, mutta kyllä päivälläkin on hirveän kylmää kuule varjossa istua.
2: On, se tuuli on niin kylmä. kyllä se
3: niin, justi.
2: No, kyllä se sieltä tulee.
1: Kyllä se lämpenee.
3: Minä ajattelin, että kun ne toivottiin minullekin hyvää kesää, niin minä sanoin, että milloinkohan se meinaa tulla kesää tänne, että taitaa tulla takatalavi.
1: Se on jännä ilmiö. Nimittäin keskustelin minun tätini kanssa, että asuu tuolla Sodankylässä, niin kertoi, että kun kevät on kuukauden edellä, siellä on lumetkin on lähtenyt pois, niin sitten kuitenkin niin kun ajattelee, että siellä on nyt tullut se, siellä on lumisade nyt, niin, että se niin, tulee
3: talvi,
1: sinnekin se,
3: niin,
1: että se on ailahtelevainen ja heilahtelevainen tämä meidän säätilanne.
3: No, niin, koko maailmahan heilahtaa, että se ei on. Se nyt yksi, että ilmatti on mennyt niihin mukaan näköjään, niin kuin sanotaan. No. Että
1: näin se on, mutta radioika on paikallaan ja Helena.
3: No, näin on. Ja
1: se on tärkeä.
2: Sillä pärjätään pitkään.
3: Niin. Hyvä kesä
2: kiitos.
3: Onko teillä vielä jonkun aikaa?
1: Kyllä meillä on vissiin, me yleensä lopetellaan tuohon juhannusviikkoon, niin onhan tässä niin, vielä. Onhan tässä vielä 5 lähetystä ainakin, 6 lähetystä kaikkia.
3: Joo, niin, että, mutta kaikille ystäville terkkuja, jotka kuuntelee tätä katsoa. No
1: sinne kanssa. Ja sulle oikein hyvää äitienpäivää.
3: Joo, no ei katsota.
1: Aina pitää äitienpäivää, vaikka muistella sitä omaa äitiä siellä, vai jos lapset muistele sitten omaa äitiä täällä maan päällä.
3: Niin. Äiti on ollut jo kauan poikessa, mutta äiti eli minun äiti eli 90-vuotiaaksi vähän yli.
1: No niin, sehän on hyvä. Niin. Joo.
3: Niin, joo, että pitää sitä herkutella jostain kaupasta jättää.
1: Joo.
3: Ajattelin tuossa päivällä kyllä, että jos tekas siis muutamia munkkia itselle vaikka.
1: Niinpä. Niitä on kyllä mukava tehdä, kun joku paistaisi.
3: No paistohan on helppoa,
1: sen
3: mutta
1: rasvan
3: joku
1: kanssa. Niin.
3: Niin, joku vaan pyörittelles. Niin,
1: niin no sekin siinä vielä, reikä keskelle.
3: Niin, niin no sehän saat kun pallon tekkä ja siihen potkata.
1: Pyörittää tällainen. Niin. Sitten se lentää siitä.
3: Niin.
1: Hyvä vinkki.
2: Tapansakka.
3: Tällä lailla ne tehdään nykyään. Joo. Tehdään se pallo ja sitten reikä siihen keskelle.
2: Joo, niin mäkin teen. Ei niistä niin kovin nättiä tule, mutta kyllä ne on hyvälle maistuu. Niin.
3: No kyllähän ne suuhun menee. Eihän sitten silmät kato, että minkälaisia.
1: Ei niin, se on totta.
3: Hauskoja iltoja teille siellä.
1: Kiitos samoin sinulle.
2: Kiitos sulle soitosta. Noniin.
3: No niin, heippa.
1: Hei. Sillä lailla soitelkaa. Numerohan on se 18225-0031 siihen eteen. Ja tekstareitakin voitte lähetellä. Meillähän on numerot jo. Teillähän on varmaan jo kirjoitettuna sinne. No niin.
2: 18227.
1: Niin on se puhelinnumero. Niin. Mutta ne, nuo. No sulla oli se levytoimus, jonka olet saanut siellä kevät.
2: Sieltä markkinoilta tämmöinen kuin Jenni Vartiainen ja Missä muruseni on?
1: Missähän se on?
2: Missähän se on, kuunnellaan.

0: Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boostelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031 86 86 36. Boostelli. Paras osa kotia.
1: Näinhän se on. Kannattaa poiketa sinne ja käydä katsomassa uusia keittiön kaappeja siellä. Ja puhelin soi, josta me ollaan hyvinkin iloisia Pirkon kanssa. Kuka soittelee?
2: No niin, tämä yksi, tämä Olavi täällä.
1: No terve.
2: Ja nyt mulla on Lauri Olavi tällä kertaa.
1: Jaha, selvä.
2: joo, niin ajattelin, että yritän, jos pääsen, kun mä tavallaan aina yritän, niin me saa monta kertaa useampana siis tuota keskiviikkona ottaa kauan ennen kuin ne pääsee sisälle. Ja no. Nyt jo pääsin toisella kerralla.
3: Oi, joo. Hyvä.
2: No nyt päästiin vähän tästä alkuun tämä homma. Saahan teidän homma taas alkuun tässä ihan mukavasti, kun se Helena oli aika nopea.
1: No joo. Helena oli kyllä aika nopea, niin. Kyllä meille soi siinä alussa puhelin, mutta me ei kerretty ottaa vastaan sitä, kun tässä on tätä kaikkia puhelinnumeroesittelyjä ja tämmöisiä, niin se jäi siitä nyt pois. No millä mielellä? Niin, millä mielellä? No,
2: sillä mielellä, mukava mieli, kun Helenakin noin iloisella mielellä. Sehän nauraa puolet asiaa aina.
1: No sanoppa muuta. Saman
2: tien, että
1: elämä voittaa.
2: Ihania terveisiä, että pitää antaa takaisin Helenalle ja Oilille terkkuja takaisin, että kiitos vaan, kun jaksatte muistaa näin vanhaa miestä.
1: Mm. Kyllä sitä aina vanhat muistaa, mutta uusia ei.
3: Ja mikä vanhoista on?
2: No niin, sanopa muuta.
3: Niin justiin.
2: Meillähän oli ne Karjalla taas mukavat tanssit, niin
1: Eikö ollutkin?
2: On ihania, no ihania, mutta kun alkaa tulla vannaksi, ei mennä jaksa koko, niin pitää aina odotella vähän aikaa, kun pelit pyörii ja sitten vasta menee, ettei tarvii koko aika. Ja sitten humppa alkaa mennä silläkin, että ei mennä jaksa, kun se on aika työlös, kova homma siinä, vaikka sitä ennen, kyllä sitä ennen jaksettiin kaikki, mutta mikä siinä
3: ottaa joka toisen tahin vaan, niin kyllä se sitten menee niinkö?
2: Näin. No, niin,
1: kävelyhumppaa, eikö se ollut?
2: No niin, sellaiset, joo, vähän hitaampia, niin sitten se menee vähän paremmin. Ja sitten siellä oli ihania ystäviä, nämä kaikki, mitä minä tanssitan siellä, niin täällä oli se toivomus, tämä yksi ihana ihminen toivo, että kun hän mielellään tanssii kyllä kovasti humppaa ja humppaa ja hänen mielestään. Ja hän toivoi, voinko me soittaa sellaisen humpan kuin uittomiehen humppa. Uittomiehen humppa, kuuluuko se sen teille?
1: Kuuluu.
2: Haluu.
1: Kuuluu. Tässä vaan mietitään,
2: että Ootavassa vähän, kun mä oon painanut väärää nappia, niin alkoi mennä. Ei kuule.
3: Kyllä me kuullaan
2: no,
3: sinua.
2: Niin. Joo. Joo, uittomien humppa, ja se pitäisi olla ihana kipale, ja sitä olisi mukava. Oli sellainen ihana joku marjatyttö, mikä toivoi sitä.
1: No niin, katsotaan. Se on varmaan souvareiden käsialaa tai laulaja.
2: Mä luulen kanssa, ja varmaan nämä moni kuunteli, joka siellä on ollut, että hyvää vointia kaikille, jotka käytte siellä tansseissa, ja toivotaan, että jaksetaan. Vielä pitää tätä yhteyttä niin kauan, kun voimia riittää.
1: Niinpä.
3: Totta kai.
1: Kyllä se vaatii järjestäjiltäkin voimia aina järjestää tuommoisia.
2: Ajattelen, se on iso homma siellä.
1: No on se, kun se on 7-12, niin passaa mennä seisomaan siihen kassalle ja ovelle. Että
2: sanopa, niin.
1: Kyllä olen aina kiitollinen ja kiitänkin heitä, että he jaksavat järjestää meille tämmöistä.
2: Ja sanoo se puheenjohtajakin, sanoo, että kun hän on niin paljon, ainakin 7 hommaa.
1: No varmasti on.
2: Sanoo, että vielä moni sanoo, että otan vielä tuokin homma, mutta sanoo, että kun hän on jo 7, eikö se melkein riitä, että kun joku muukin auttaa siinä samalla sitten. Ja,
1: niin.
2: Ja on siellä, on onneksi auttajia, on ihan mukava tuntua.
1: On.
2: Kaikilla on sellainen yhteishenki.
1: Joo, nimenomaan.
2: Joo, että pitää puhaltaa siihen yhteen hiileen.
1: Se on tarkoitus meillä kaikille.
2: Lämpimään hiileen.
1: Niin, että se ei pääse kuihtumaan eikä sammumaan.
2: Anopa muuta.
1: Hyvä.
2: Mutta hyvää jatkoa taas sinne ja jatketaan eteenpäin niin kuin ennenkin.
1: Näin me teemme.
2: Terkkuja kaikille taas ystävät. Kuuntelette vielä, Olavi vielä jaksaa ainakin voi puhua, suu käy vielä ainakin hyvin vielä.
1: Niinpä, vaikka jalat eikin nää humpalle kestäkään.
2: No niin, niitä pitää ottaa vähän niin kuin rauhaisemmin.
1: Näin, se pitää.
2: Joo, joo.
1: Hyvä.
2: Hyvät illanjatkot.
3: No niin,
2: hyvät
3: illanjatkot. Heippa.
2: Heippa hei.
1: Heippa hei, ai että. Semmosta. Numero on käytössä taas. 18225703 siihen eteen. Meillä on tullut sähköpostia ja tässä on laitettu tällaiset, että sydämelliset 80-vuotispäivä onnittelut 5.5. Sinikka Jokiselle toivoo ankkurit. Ja tässä on sitten runokin Sinikalle. Elämän puutarhassa on kukkia monta, niin kuin on syntymäpäiviä huoletonta. Kaikki pienet ilot poimi, niitä myöhemmin hymysuin muistolle voipi. Onnea, onnea vaan tässä toivotetaan. Ja levytoivomuksena tässä on kaksikin, voima rakkauden tai onnen hetkiä Juha Hildeen. Otetaan tuo voima rakkauden, se on hieno kappale. Se laulaa Jamppa Tuominen.

0: Topparijuni tässä, moi! Lähden mukaan Top Touringin suomalaisille bussimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Ja toukokuussa mennään pitkä spa-matka Spa Fra Mare Haapsaluun 19-29. toukokuuta, 11 päivää pitkä matka. Ja matkan hinta on 12 450, siinä on varma lähtö. Ja sitten heinäkuussa Suomen kesäkierrosmatka 20-28. heinäkuuta, ja se on 9 päivää, ja se sisältää Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo, siellä kierrellään. Ja tämän matkan hinta on 15 850. Ja siellä asutaan Joensuussa sekä Mikkelissä 3 yötä ensiluokkaisissa Sokosvaakunnan hotellissa. Ja molemmissa kaupungissa opastetut kiertoajelut. Ja teatteriesitys Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistöllä Kristiinassa sisältävät matkaa. Ja Eeva Ryynäsen paateriin ja Uuden Valaamon luostarin Heinävedelle. Ne on ohjelmassa. Ja sitten syyskuussa, tästä tullaan kyllä ilmoittamaan vielä monen kertaan, syyskuussa on spa-matka Pärnyyn, Spa Viking, 20. syyskuuta lähdetään sinne. Ja sen matkan hinta on 10 950. Ja varaukset ja tiedustelut topparilta numerosta 070-666-7595. Ja sehän on 9 ja 18 välillä, siis konttoriaikaan topparille voi soitella. Semmoista sieltä.
2: Semmoista sieltä, ja meillä on taas puhelin pärähtänyt tuolla, ja taas me Pirkan kanssa ollaan uteliaita, kysytään, että kuka soittelee radioikaan.
3: Jotenkin kuule, se on Arne Kakkuri.
2: No terve, no, Arne. Arne.
3: Joo.
2: Mites menee?
3: No päivä kerrallaan.
2: Hyvä, hyvä.
3: Joo, se mukana on aina, ollaan.
2: Joo,
3: mukana
2: se on aina ollaan. Kun aamulla silmänsä aukaisee, niin se on se merkki, että päivä on edessä.
1: Taas uusi päivä.
3: Mites, se on, joo.
1: Oletko sä sitä musiikkia nyt kuunnellut paljon siellä?
3: Kyllä, mä olin kuunnellut semmoinen 5-60 levyä.
1: Oi, oi, oi. Onko sieltä löytynyt jotain mukavia kappaleita?
3: On, joo, joo. Aha. Kyllä, joo. Aina löytyy uusia,
1: joo,
3: mitä
1: niin
3: ei ole kuullutkaan koskaan.
1: Niin, eihän niitä ole kaikkia kuullut.
3: Ei, ei, niitähän on niin mahdollista, monta tuhatta.
2: Joo. No. Mikä on sinun suokkari, musiikki ja laulaja? Onko sulla semmoista, voitko nimetä?
3: Kyllähän tuo Teuvo Oinas.
2: Ai jaa, sä tykkäät hänen laulusta, Rovaniemen pojan.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei, se on Rovaniemeltä kotosi kuin Raanujärveltä.
2: No Raanujärveltä, me yritin mennä siitä sinne Kemin suuntaan, se on, mutta me en ehtinyt vielä.
1: Maantieto meni vähän hukkaan. Niin kuin.
2: Sieltähän joo. Se on. Ja sitä, siitäkin
3: Raanujärvi on 30 kilometriä Rovaniemeltä.
2: Joo.
1: Joo.
3: Se on olin niin... käynyt siellä, mä ostin sieltä se kesämykki puutavarat Raanujärveltä.
2: Joo, joo. Teitkö joo. Ihan hirsimökin?
3: Hirsimökin, joo, silloin aikanaan, joo.
2: Vieläkö on mökki pystyssä?
3: On se pystyssä, mutta ei se ole minun enää.
2: Joo. Milloin olet käynyt viimeksi joo. Suomessa tai siellä perällä?
3: Kyllä siitä on yli 10 vuotta.
2: Oliko sulla silloin tapana silloin nuorena, kun oli perhe, että piti joka kesä varmasti mennä? Etikko lomaa?
3: Joo, yli 30 vuotta mä olen siellä kiertänyt.
2: Mm. Lapset takapenkille kysyvät jo Alingsosissa, että ollaanko perillä, ja vielä on 1600 kilometriä matkaa edes. Sitten kun me tultiin takaisin ja päästiin Rovaniemelle, lapset kysyivät taas, joko ollaan perillä.
3: Joo.
2: Se oli kyllä jännä. Siellä kuunneltiin souvareita sitten koko matka. Ja, ai että. Se oli niitä aikoja, kun me oltiin kaikki nuoria ja terveitä ja ihania.
1: Ja jaksettiin vielä ajaa sinne.
2: Nyt me ei olla kuin ihania ennen.
1: Mikäs
2: vika? Sitten kun me tultiin takaisin ja päästiin Rovaniemelle, lapset kysyivät taas, että joko ollaan perillä.
1: Joo.
2: Se oli kyllä jännä. Siellä kuunneltiin souvareita sitten koko matka. Ja, ai että. Se oli niitä aikoja, kun me oltiin kaikki nuoria ja terveitä ja ihania.
1: Ja jaksettiin vielä ajaa sinne.
2: Nyt me ei olla kuin ihania ennen.
1: Mikäs vika meissä on?
2: No ei, nyt sillä lailla tällä hetkellä mitään vikaa.

0: on lankomiehen sukulainen.
1: Oi, sepä on.
0: No, sekin on Oinas, tuo mun lankomies.
1: Joo, minun serkun sukunimi on kanssa Oinas. No, minkälaista laulua häneltä sitten pannaan, tangoa vai?
0: Pääjärvi.
1: Pääjärvi?
0: Joo.
1: Siis pää, ei Pääjärvi, vaan Pääjärvi.
0: Pääjärvi, joo.
1: Mm-hmm, okei. Okay. Katsomme tilannetta ja soitellaan tässä illan aikana.
0: Kyllä, kyllä. Mä olen kuullut sen levyyn, että mä tiedän suurin piirtein, minkälainen se on.
1: No niin, hyvä. Minä en tiedä, eikä varmaan Pirkkokaan.
2: Joo, ei kuulostaa ihan vieraalle, mutta...
1: Nyt saamme kuulla sen.
0: Ei sitä radiosta ole kyllä kuulunut milloinkaan, mutta...
1: Joo, se on. Joitakin eivät soittele. No ei tässä muuta kuin aurinkoisia toukokuun päiviä sulle taas sinne.
0: Joo, kiitos samoin.
1: Nautit tästä hetkestä, mikä meillä on tänne annettu.
0: Joo.
1: Annettu. Niin mekin tehdään.
0: Sitä tehdään, joo.
1: Hyvä. Ollaan taas kuulolla. No niin.
0: Ja kaikille terveisiä ja kiitoksia. Nyt on sitten kare kesälomalla, niin kuin minäkin.
1: No niin, se on hyvä. Saa vähän hengähtää. Jatkaa sitten syksyllä paremmilla voimin. Mm.
0: Joo, elokuussa sitten taas.
1: Joo. Voi että, äkkiä se menee tämäkin kesä. Oi, oi.
2: Älä nyt vielä kesään, se on mennyt vasta.
1: Mä ajattelin jo, että ensi kuun jälkeen on jo kesäkuun, niin, eikö te heinäkuu tarkoitti sitä, niin tuntuu, että mennään.
0: Joo, joo.
1: Hyvä, teemme näin ja ollaan kuulolla.
0: Joo.
1: Kiitos soitosta.
0: Kiitos teille.
1: Kiitos,
2: kiitos. Heippa, heippa hei.
0: Joo, heippa hei.
2: Heippa hei.
1: Ihana kuulla, kun ihmiset soittelee ja kertovat, että täällä ollaan vielä. Joku sanoi kerran mulle, että täällä eletään vaikka piruttaan, ollaan hampaista, roikutaan pöydän reunalla.
2: Eletään vaikka piruttaan, eikö semmoinen kappale ole jo
1: on Irvin Goodman. Ennen kuin pannaan seuraavaan levy soimaan, niin mä annan taas teille tämmöisen arvoituksen. Kukaanhan ei niin kuin oikein viimeksi kuunnellut sitä. Mutta näin niin kuin, jos ajatellaan, että otetaan niin kuin viihteen kannalta aina nämä lähetykset, niin tällainen arvoitus, että mikä kulkee samaa tietä joka päivä, mutta et koskaan näe sitä paluumatkalla. Mikä kulkee samaa tietä joka päivä, mutta et koskaan näe sitä paluumatkalla?
2: Ai se vaan menee ja menee, mutta ei koskaan tule.
1: Sitä me saamme miettiä. Kohtalo, kun no Sampa on seuraavan biisin nimi, jonka Helena toivoi Lauri. Ja sinähän laulaa tässä.
2: Olaville.
1: Samatti Lauri. Olaville. Lauri Olaville.
3: Niin viattomasti aivan, hän palkaks työn ja vaivan, noin illan suussa ravintolaan lähti istumaan. Vain krokin päätti ottaa, niin se on aivan totta, mut kuinka sattuikaan hän joutui tanssikapakkaan. Oi karamba, silloin samba oli muoti, tanssirytmikäs ja uusi. Uuden hurman, melkein surman, oi se meidän alle tappiselle aivan yllä.

se nuori hurmaavin. Anna imeänä, että määrä, se oisko suuri vaara. Jos lähtisin sä ottaa kulta kanssain tanssiin. Aika rampaa, nyt se ois rampaa. Tanssi tuo, se on kuin meitä varten luotu. Nouse Veikka, näytä vanha Veikka. Tahdon näyttää sulle oivan sampan ensiaskeleen.

tunnelmaan. Hän näki vain tämän jo häipyi muista saareen. Ja kaikki 12 lasta jäivät unholla. Hei karamba, soita sapaa jätkää. Kyllä tämä poika kaikki viulun maksaa. Valja sulle, sulle, sulle ja valja mulle. Vaikka meli

kuin haamu. Nyt hotellissa yksin istuu Kalle Tappinen. Hän kepullisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Ramba, Kalli Samba, noituu Tappinen ja itse.

0: Ja sitten on tiedossa Dagab-Pukurin perinteinen kevätkonsertti. Dagab-Pukurin siis lauantaina 9. päivää toukokuuta kello 16. Tule kanssamme juhlistamaan Eino Leinoa, suomalaista äitien päivää sekä kevättä. Ja tämä pidetään Pärisöön Suomiseudulla Pärisöön Daalen 59 ja pääsymaksu 50 kruunua. Ja johtajana toimii Lotta Hirvilammi. Ja myytävänä on kahvia ja muuta tarjoilua siellä. Ja tämä tehdään yhteistyössä APF:n kanssa. Että semmoista siellä on tiedossa.
1: Tämä on nyt tulevana lauantaina.
0: Tulevana lauantaina.
1: Ja puhelu
0: on näköjään, näköjään kuuluu.
1: Muuta sanottavaa siellä ei. Kuka soittelee tällä kertaa?
2: Halo. No hyvää iltaa, Pirkko ja Terttu. Tämä Oili.
1: No iltaa, Oili.
2: Pitäähän se viimeinenkin suunnitelma toisekin
0: soittaa. No minä ajattelin, että neljän suora on kohta palaamis.
2: Se on kuule neljän suora, katso, kun minä olen neljäs.
0: Niin, niin, joo, se on näin. No mitä Oililla nyt on sydämellä?
2: No kuulitko, minä kiittäisin Helenaa niistä terveisistä ja Olaamia ja tietenkin Arnelle Ranneperhinti ja Eevalle terveisiä.
0: No niin, sinne män.
2: Ja sitten mulla oli se Lapin laululinnun kappale.
0: Jaha.
2: Tarja Ylitalon.
0: No niin, mitäs häneltä?
2: Muistojen humppa. Olaville, että nyt tossut liikkeelle.
1: Mutta kun ei se jaksa enää, ei älä nyt pistä sitä tanssimaan, kun Olavi just sanoi, että hän ei enää jaksa humpata. No, menee laiskamiehen humppaan.
2: Mutta sillä se, että tänään nyt tulee, että se opettelee.
0: No niin, ei pääse nytten, joo, totta puhut. Voihan niitä heiluttaa, niitä jalkoja siinä sängyn reunallakin humpatahtiin.
2: Niin on.
0: Hyvä.
2: Joo. Ja että paremmin päin täällä ollaan menossa, että...
0: Joo, ajattelin kysyä.
2: Sempiä vaan.
0: Joo. Oli niin iloinen ääni, niin ajattelin kysyä, että Oililla menee varmasti nyt hyvin siellä.
1: Hyvä.
2: No, nyt olen käynyt jo kahdesti joka viikko rulaattorilla tuolla vappumarssilla tuolla 7.1.
1: Hyvä.
0: No hyvä, et uskaltanut lähteä. Niin.
2: Ei, mulla on sairausvoimistelija mukana.
0: Ahaa, no sehän on hyvä. Sehän on turvallista sitten, jos tapahtuu jotakin, niin apu on lähellä. Tarvii pelätä.
2: Eikö se tulee tuon rullatuolin kanssa perässä?
0: Joo.
2: Toinen kävelee minun kanssa vieretyssä ja toinen pukkaa rullatuolia.
0: Joo. Joo.
2: Että minä sanon, että nyt täytyy se sengystä ylös.
0: Joo.
2: Muuten ei tule mitään.
0: Näin se hyvä, on. Hyvä. Ja sullahan on hyvä siinä, jos tuntuu, että ei jaksa mennä rullattorilla, niin sitten vaan istahtaa siihen tuoliin, mikä on siinä takana. Niin. Ja taas sitten jatkaa, kun on levähtänyt.
2: Joo, se on meillä. Mennään semmoinen, kun me 7.1. ykkösen kävehlä ja takaisin, niin semmoinen 20 minuuttia, mutta ne sanoo, että se on, että se yritetään, niin yritetään vielä.
0: Niin, se on se pienikin liike, niin se on aina eteenpäin. Seuraavalla kerralla jaksaa jo pitempään mennä.
2: No nyt ne toi mulle semmoisen, jota me tuota niin eteenpäin siirrän.
0: Mm-hmm.
2: Niin silloin, että kotiavustaja on täällä, niin minä silloin sillä liikun.
0: Joo.
2: Mutta yksin minä en ole vielä uskaltanut sillä liikkua. Joo,
1: ei kannata.
2: Se on vasta tuotu.
0: Joo, se täytyy oppia käyttämään sitä. Mulla oli ihan samanlainen silloin, kun mä olin tuolla sairaalassa. Semmoisella minäkin liikun ensimmäiset. Se on semmoinen kevyt ja sitä nostetaan ja sitten astutaan perässä.
2: Justiinsa semmoinen.
0: Joo,
2: mutta kyllä se hyvä on.
0: On, siinä pääsee suoraksi ja se on aika hyvin laitettu sillä, että sen kanssa ei sillä pääse kaatumaan, jos ei itse kaadu sitä välistä. Mutta sillä lailla oli niin pakko opetella, kun ei pystynyt, jalka ei ottanut päälle.
2: Niin, mutta se tuntuu kuitenkin, että siitä apu on, että se jalka alkaa tottelemaan.
0: Niin, se on se lihas siellä vähän niin kuin väsyksissä. Että se, ja samalla lailla, kun opettelin kävelemään sitä pitkää käytävää, niin mulla oli olin rullattulissa kädet ja sitten oli vyö tässä keskikropassa ja kummallakin puolella oli hoitajat ja perässä tuli sitten yksi hoitaja rullatuolin kanssa ja sillä lailla lähdin kävelemään.
1: Oo.
2: Että joo, se oli sama tuolla kohtuusvuonteessa niillä, jotka oli vielä pahemmassa kunnossa kuin minä, että joo, ne ei pääse sängystä ylös eikä mitään.
0: Kun siellä ei tunneta armoa, ne sanovat vain, että ylös se kävelyli, jos aiot kävellä vielä tämän elämän aikana, niin se oli pakko mennä. Mutta hyvät niillä on ne apuvälineet, että niitä kannatte ei käyttää.
1: Hyvä, hyvä.
2: Kyllä minä apuvälineet on hyväksynyt kaikki, mitä
0: niin se täytyy.
2: Tuli.
0: Joo. Hienoa, Oili. Ei muuta kuin jatkat vain samaan tahtiin, niin kesällä voit jopa kävellä yksin sitten. Tarvii olla.
1: Tanssia humppaakin
0: niin
1: kohta.
0: Justi. Sekin vielä.
1: Sekin vielä.
2: Olettu, Terttu. Niin. Leville mennään ensi kesänä.
0: No, ja varmasti menet. Niin, hienoa. Se on
2: niin
0: pääkohta
2: sitten
0: sulle.
2: Sitten jo Kittilästä kuin 17 kilometriä.
0: Joo, ei siitä ole pitempää. Mutta kunhan me sinne päästään, niin sitten mennään. Hyvä. Jatketaan kävelyharjoituksia. Hyvä.
2: Joo, ja kaikkea hyvää koko Ikäradion tiimille.
0: Kiitos, kiitos. Ja sulle kanssa. Hyvää.
1: No niin.
0: Joulukuuta. Teemme näin.
2: Kiitos.
0: Heippa
1: hei. Hei. Heippa hei. Kuule, Terttu.
0: Kerro.
1: Mulle tuli edes mieleen, että onko sitä nyt vuosi aikaa, kun sä aloitit radion uudestaan? Ihan tällä viikolla.
0: Joo, se oli jotenkin tämmöistä aikaa.
1: Joo, mä olen kirjoittanut Almelakaan, että Terttu tuli.
0: Joo. Kyllähän se oli vaikea, kun siellä takana päästä. Kyllä täytyy niin kuin sanoa, että koskaan ei saa antaa periksi. Jos sitä antaa periksi, niin sitä jää sinne, missä olet. Asia kuin asia. Etiäpäin sano mummo.
1: Onneksi sulla on mitä tuntuu, on suomalaisen sisua, että sisua. Sitä mennään eteenpäin eikä meinata. Hyvä.
0: Joo, mehän sanon, että hampailla roikuta. Nyt tulee puhelu tähän väliin. Hyvä, kiitti soitosta. Kuka soittelee?
3: Terve, tämä on Pentti Juhani.
0: Terve.
1: Terve.
0: Mikäs?
3: Kaikille hyvää kevään jatkoa.
0: No kiitoksia, samoin.
3: Joo, se on, Tyydessä on kaksikin opiskelupiiriä, tai semmoista kahvipiiriä tiistaisin, ja torstaina lauletaan Walkmestarilla, maanantaina lauletaan Walkmestarilla, ja sitten ne torstaisin meillä on se jumppa siellä.
0: Syrppytorilla, oliko se
3: niin.
0: Se? No niin, joo. Siinähän on mukavia.
3: On,
0: mukava tapa viettää.
3: Seuraa, mahtavaa seuraa.
0: Joo, se on tärkeä. Se on se sosiaalinen puoli ihmiselle yhtä tärkeä kuin se tablettipurkki siellä kaapissa.
1: Melkein tärkeämpää. Niin,
3: tabletti ei saa olla tärkeä. Se on se, yhdessä on paljon tärkeämpää.
1: On, ilman muuta.
3: On. Joo, ja sitten kun te kysytte sitä, että mikä se on, kun menee ja menee, eikä koskaan tule.
0: Niin, mikä se on? Arvaa. Mikä kulkee samaa tietä joka päivä, mutta ei koskaan näe sitä paluumatkalla?
3: No, mulle tehtiin semmoinen kysymys kuule Espanjassa yhdellä matkalla, kun mä olin siellä jokuisen viikon matkalla. Ja siinä oli yksi kauppiasperhe, oikein reippaita Benelux-maalaisia, asui alakerrassa ja niillä oli kauppa siinä samassa talossa. Ja ne sanoi sitä mulle sitten 3 viikon jälkeen, että minä menen melkein samaan aikaan joka aamu.
0: Joo.
3: Mä menin kaupan ikkunat noitte.
0: Mutta
3: mä en tule koskaan takaisin kotia.
0: Niin.
3: Ja ihmettelen, että kyllähän minä sille takaisinkin tulee kyllä, mutta ne ei ollut koskaan nähnyt sitten, että minä palaan kotia, kun minä aamulla lähden.
1: Menikö se eri teitä?
0: Menikö ne, niin, menitkö sä eri teitä vai oliko ne eri puolella taloa sitten, että ne ei nähnyt?
3: Mikä? Niin joo, no en tiedä sitten, mutta en mä sitä viitti edes paljastaa, miten se oli, mutta se oli, ei se, mutta se on sillä, että kato kun eihän me mitään sukulaisia oltu, eikä semmoisia, ei me ennestään tunnetu toisiamme. Mm. Mutta siellä kaikki noi niin vierasmaalaisetkin, ne tuli hirveän äkkiä tutuksia ystäviksi.
0: Joo, ne on aika...
3: Ja seuraavat toisia sitten, ja siinä on hyväkin puoli. Oikein hyvä puoli, sitten pitää huolta vähän toisistamme.
1: Joo, ne on sosiaalisia ihmisiä, kyllä.
3: On, kaikki ihan englantilaisista, Benelux-maista, tai mistä maista tahansa.
0: Joo.
3: Sieltä englantilainenkin kaveri löytyi samasta talosta, se oli löytynyt, oliko se vuosi aikaisemmin. Ja se oli, ja sitten nämä murtovarkaatkin, ne oli hyvin siistiä, jotka olivat menneet sinne sisälle yöllä, ja sitten vähän tekivät jotain ryöstöäkin siinä, niin ne käärivät sitten hänet semmoiseen isoon mattoon vielä. Niin. Jättivät sitten, että kato, että ei pääse insektit ainakaan syömään.
0: Joo.
3: Hänet löydettiin maton sisältä, semmoisen ison maton sisältä sitten, kun meni vielä viikko kaksi lisää, ja eikä häntä alkanut kuulua mihinkään toveripiireen, niin soittivat poliisit ja menivät sisälle, ja siellä hän makasi sitten.
0: Oi, oi, että miten traagista. Ui.
3: Niin, että se on hyvä, jos katsotaan vähän niin kuin tuvarettien ja ystävien ja naapurettienkin perään, että ettei tapahdu.
1: Jos sattuu
0: niin, se on, ei, se on lupa aina kantaa huolta toisesta. Kyllä sitä aina niin naapureitakin seuraa, jos kun tottuu siihen, mitä heillä on elämäntavat, ja sitten yhtäkkiä tuntuukin, että mitä on tapahtunut, kun ei näy mitään liikettä. Ja tulee keskustelu heti siitä.
1: Kyllä,
0: että
1: kyllä.
0: Se ei tarkoita sitä, että se on uteliaisuutta, vaan se on semmoinen, kun on tottunut näkemään ne jotakin tekemässä.
1: Ja huolenpito.
0: Huolenpito, niin. Ja sitten jos on... Tuntuu, että vieläkään ei niin silloin käydään kysymässä, että onko kaikki hyvin.
1: Kyllä.
3: Ja se onkin hyvä, että kysytään.
0: Joo. Varsinkin silloin, kun vanhempia ihmisiä, mullakin oli semmoinen vanhempi nainen siinä, niin kyllä sitä aina piti, että missä määrit nyt, kun ei näy missään. Semmoista. Joo. Onko sulla mitään toivelevyä? Meillä kyllä tämä lista alkaa olla aika pitkä, mutta kyllä me otetaan sunkin
3: toivelevyä. Niin, kun mä sitten oli se mun yhden ystävän toive siinä, että hän välttämättä haluaa kuulla tämän Linda Lampeniuksen tämän ihanan soiton siinä viululla ja sitten tämän miehen laulavana.
0: Ai niin, tämä Euroviisu-kappale.
3: Niin.
1: Oliko sä toivoit sitä siellä markkinoilla myös?
3: Joo.
1: Joo,
0: no
1: kyllä.
0: Niin, se
1: on mulla tuosta täällä noterattu.
0: Hyvä.
3: Kato, se on hirveän hieno kappale.
1: Eikö olekin?
3: Se kyllä tekee mielen iloiseksi.
1: Joo.
0: Joo.
1: Hyvä.
3: Se nostaa mielen ihan tuonne yläilmoihin.
1: Kohtahan ne kilpailut on. Sinähän otit osa tähän arvaukseenkin.
3: Niin juu.
1: Kyllä.
0: Sehän on nyt
3: ilman muuta.
0: Tiistaina on ensimmäinen semifinaali ja siinähän on Linda ja sitten tämä Ruotsin edustaja Felicia mukana kanssa siinä ensimmäisessä sempparissa. Ja sitten toinen tulee 14. päivä toukokuuta. Ja Suomen esiintymisnumero on sitten 7, kun ne esiintyy tiistaina.
3: No se on aika hyvä numero.
0: No se sanovat, joo. Ja sitten tämä finaalihan on sitten 16. päivä toukokuuta siellä Itävallassa Viinissä. Joo. Saa ainakin hienoja maisemia siinä alussa. Viini, ihana kaupunki.
3: Ja niin, oletko sinä ollut siellä?
0: En ole ollut, mutta me teen aina näitä sisäisiä matkoja tietokoneen kautta ja käyn katselemassa näitä. Mä aina katselen uuden vuoden, se tulee se Viinin se uuden konsertti. Niin siinä on nämä, näyttävät näitä hienoja palatsia, missä ne tanssii ja tämmöistä näin.
1: Kyllä.
0: Niin se on semmoinen must mulla ainakin.
1: Mä kattelin kanssa,
3: niin.
1: Se on
0: joo.
1: Mahtava.
3: Joo, no ei se mikään ihme ole sitten, kun meillä oli kahvikerrossa täällä ja joka viikko nähtiin täällä Brynsbussakin. Yksi, joka oli Itävallasta, ja sen oli jatkuvasti teki mieli mennä siellä käymään uudestaan.
0: No niin, ne on nuo...
3: Ja hän kävi siellä vähintään kerran vuodessa.
0: Joo. Yleensäkin Keski-Euroopan maat, niin ne on hirveän historiallisia ne kaupungit, ja varsinkin pääkaupungit. Ja tässä Tonavan varrella, niin siellähän on kaikkia ihan...
1: Vanhoja rakennuksia täällä.
0: Oi, sydän sulaa.
3: Siellä on linnoja.
0: Niin, on niitäkin. Hienoa, tuo Liekin heitin on sen kappaleen nimi, mitä sinä toivoit sitten.
3: Se on kyllä upea, joo.
0: Soitellaan se tässä vielä ennen kuin päättyy tämä lähetys.
3: Voitto hänelle sitten.
0: No niin, tietenkin.
1: Joo, tietenkin, pidetään peukkuja.
0: Hyvä, kiitoksia Pentti Juhani soitosta ja hyvää jatkoa tälle kuullekin.
3: Kiitoksia.
0: Heippa hei.
1: No, heippa hei.
3: Hei, hei.
0: Noin siellä. Meillä on tullut taas tätä sähköpostia ja tässä on lähetetty, tämä on onnittelut. Anneli tässä lukemana, että vau, Anneli Kangasmaa täyttää 80 vuotta 9. päivä toukokuuta. Onni on olla onnellinen, onni on olla iloinen, onni on olla synttärisankari päivänä keväisen. Ja onnea toivottaa Marjatta ja Pipsa tässä. Ja heidän toivelevyä on sitten Maailma, se on kuin silkkiä vaan. Ja tämän esittää Jori Otsa ja Mahorkka, @Mahorkka, orkesterin nimi.

0: Fält. Färifabrikskatan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Ja tässä sitten tulevaa toimintaa. Huomenna torstaina rumpa bolero kello 19 Sankuluvan tiloissa. Ja sitten perjantaina on kuviotanssia päivä vapaille kello 10 lähtien. Ja maanantaina yhteislaulua kello 12.30. Ja sitten maanantaina illalla kello 18 on valssit. Ja tiistaina on tango praktika kello 19. Ja keskiviikkona on kuviotanssia päivä vapaille 10 lähtien. Ja tanssiryhmä Kereskoi kello 18 ja myös Eka Radio kello 18. Ja tämä kevään tarjous sinulle, joka olet 30-50-vuotias, niin ilmainen osallistuminen on viikkokursseille. Ja lisätietojahan sä saat, kun menet sankuluvan.se kotisivuille. Ja Facebookistakin löytyy Sankuluvan seuratanssijat Göteborg.
2: Ja täältä tulee vielä lisää. Tämä on tämä tanssiviikon loppu ja se on sitten toukokuun puolessa välissä 14-16 toukokuuta. Ja siellä on 14.5. torstaina tango torstai, 15.5. perinteinen perjantai. Silloin mennään Foxia ja Fuskoa ja tietenkin tango torstaina mennään tangoa. Ja lauantaina 16.5. lattarilauantai ja silloin mennään näitä latinalais-amerikkalaisia tansseja. Ja illalla on perinteiset orkesteritanssit ja Heidi Lehto ja RT Pajunen duo. Ja ei ole pari pakkoa, vaihdamme paria kursseilla, että kaikki pääsevät tanssimaan. Ja jos et halua jostain syystä olla mukana kursseilla, voit kuitenkin tulla tutustumaan toimintaamme ja tietenkin tansseihin. Tämmöistä sieltä ja Esan numero edelleenkin 0730-688-640. Sieltä saa lisää tietoa, jos tarvii ja haluaa. Semmosta sieltä.
3: Hyvä lehti tämä Ruotsin suomalainen. Tilaa sinäkin numerosta 0818-02-67.
1: Näinhän se on ja sehän ilmestyy aina torstaisin se lehti. Ja sitten on kevätkauden viimeinen bingo ja lounas 9. päivä toukokuuta. Ilmoitathan viimeistään keskiviikkona 6. toukokuuta siskolle ja tässä on siskon puhelinnumero 0702-728-662 soittamalla tai viestillä. Huomiota, tulossa on myös kevätkauden päättäjäiset ja äitienpäivän juhlat 23. päivä toukokuuta kello 11.14. Ilmoita viimeistään 14.5. tulostasi ja sitten soittelet siskolle ja se numerohan on 0702-728-662. Tässä on se oikea numero. Tervetuloa toivotetaan sille ja samalla toivotamme kaikille hyvää rentouttavaa kesää. Terveisin Möndalin suomalainen eläkeläisseura.
2: Ja sitten vielä tämä elämäni on lauluni. Ja tämä on tämä Tenorissimon konsertti, joka on lauantaina 16. toukokuuta kello 16. Rebersvegen 19, se on se entinen helluntailaisseurakunnan sali. Et sinne voi mennä kuuntelemaan näitä hienoja esityksiä. Siellä on tenori Reijo Ikonen ja Lasse Riutamaa ja Vilja Riutamaa, joka on Lassen tytär sopranossa. Että siellä on, se on mahtava konsertti, sinne kannattaa kyllä mennä, eikä maksa mitään.
1: No niin, sekin vielä, että on ilmainen vapaa päässyt. Ei muuta kuin sinne vaan. Hyvä aikakin, kello 16. Kerkeä vielä sitten humputtelemaan sillä lauantain jälkeen.
2: Ei humpu, silloin tulee ne...
1: Ai niin, no ne Euroviisut, niin, justi.
2: Euroviisun finaalia kerkeä vielä.
1: Ui, ei silloin lähdetä minnekään humputtelemaan.
2: Niin, mutta ei, kun tämä on kello 16, niin kerkeä vielä katselemaan niitäkin.
1: Justi, hyvä. Tämä minä tarkoitinkin. No... Marjo tässä pari viikkoa sitten soitteli ja halusi kuulla Tarja Holapan lauluja, siis nämä mun syrräni, niin sieltä mä löysinkin hänen CD-levynsä, joka on tehty joskus 1990 joskus. Ja otin siitä tämän ensimmäisen kappaleen, jonka nimi on Yksinäisten kahvila.

0: Göteborgin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihisi. Voit soittaa Göteborgin kaupungin palvelukeskukseen numeroon 031 365 0000 suomen kielellä ja kysyä sinulle tärkeistä asioista.
1: Ja näitä tapahtumia, mitä on vielä jäljellä ennen kesää, niin tiistaina on kello 13.14.30 kohtauspaikka Tyyvetori Vitosessa. Sitten on suomenkielinen tunti seniorille Finska Timmen on 11.5. ja se on siellä Nordostissa, eli Angeredstori 7. Ja sitten voimistelua suomalaisen musiikin tahtiin on torstaisin 10.11. ja kohtaamispaikka on Syrpytorjet 6. Ja suomenkielinen kirjakerho on seuraavan kerran kokoontuu 11. päivä toukokuuta, eli se on maanantai, tuleva maanantai. Ja kelloaika on 10.30, kello 12, ja se on Lönnbyn kirjastossa.
2: Ja täältä tulee pikkusen lisää. Sosiaalförvaltningen sentrum haluaisi kuulla, mitä kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt ajattelevat ja tarvitsevat. Siksi he järjestävät keskusteluita, joissa pääsee kertomaan omista ideoista ja toiveista kulttuurin ja oman vähemmistöidentiteetin säilymiseen liittyen. Ei haittaa, vaikka ei ole osallistunut kulttuuritalon toimintaan. Ja sehän on tämän Studieförbundet Vuxenskolan kansallinen vähemmistöminen kulttuuritalo. Meillähän on se oma kulttuuritalo siellä Reipäsplatsenilla nyt, että sinne haluaisivat vähän kuunnella, että mitä me haluttaisiin. Ja tässä voi ottaa yhteyttä. Jesse Svan onhan tämä poika, Jesse Svan. Ja siellä on puhelinnumero 031-365-7826, niin sieltä voi saada lisätietoja ja kysellä, mitä asia koskee tarkkaan. Semmosta.
1: Oletko käynyt siinä kulttuuritalolla?
2: Olen käynyt katsomassa. Siellä on paljon huoneita ja semmoinen iso vanha punainen talo ja se oli aika jännän näköinen.
1: Minkä näköisiä oli ne salit siellä? Oliko ne?
2: Mahtavia vanhoja parkettilattioita.
1: No siellä voisi järjittää tanssitkin.
2: Kyllä, kieltämättä.
1: Meitä isoja ne on ne huoneet tai no, salikseen?
2: No, ainakin pystytty pitämään siellä tanssikursseja, että sen verran. Että se oli ihan jännäkään. Me käytiin katsomassa, kun me mennottiin, silloin kun palosi se meidän hus oli.
1: Justiin,
2: niin. Käytiin katsomassa siellä, että.
1: Joo.
2: Mutta tuota niin, me sitten päästiin sinne Karelle kuitenkin, ei tarvinnut sinne mennä.
1: Minkälaisen, onko sinne hyvä mennä, sanotaanpa, rullatuolissa tai.
2: Sitäpäs en uskalla. Me ei katsottu niin tarkkaan niitä, kun me tanssijuttuja katsottiin,
1: niin.
2: Ei katsottu, että mitä.
1: Miten sinne
2: kyllä sinä, täytyyhän sinä olla, kun se on
1: kyllä tuommoinen. Yleensä se on aina sellaisissa paikoissa, että kaikilla on mahdollisuus mennä niihin tiloihin.
2: Ja helppo sinne, se on Reipäsratsin ja bussi 17 menee sinne ihan lähelle.
1: Joo, Tyyven bussi.
2: Tyyven bussi, niin justiin.
1: No niin. Ja siitä vain pikkumatka kävelee.
2: Siitä pikkumatka vaan, että se on, ei se niin ole vaikea paikka.
1: Hienoa, pitäisipä käydä siellä katsomassa, mitä siellä touhutaan.
2: Sen verran utelias olla.
1: Näin, radio eka olette kuuntelemassa, kello käy jo 19.18 tuossa, kun katsoo tuon isot numerot. Voitte soitella vielä, soitelkaa, numerohan on se 031 18 22 57. Niin mekin soitellaan, tässä tulee tämä Olavin toivelevi ja hän halusi sitä humppaa, uittomiehen humppaa, oliko se niin, Jussi Roposelta.

0: Boostelin yksilölliset ja tyylikkäät keittiöt luo kotiisi viihtyisyyttä. Tule ja varaa aika, niin suunnittelemme sinulle makuusi sopivan keittiön. Boostelli. Sihövegen 45 Sihössä. 031 86 86 36. Boostelli. Paras osa kotia.
1: Ja yhteislauluilta Möllykkeessä perjantaina, siis nyt tulevana perjantaina 8. päivä toukokuuta. Ja alkaen kello 18 ja lauluillaan tuonne 10 saakka. Ja osoite Hönekylveiken 11 Möllykke. Ja tietoja saa Ritvalta 0707 76 8432. Ja karaokevetäjänä Tarja G. Liput 70 kruunua, myytävänä kahvia, teetä ja kahvileipää. Lämpimästi tervetuloa. Ja illan järjestäjänä toimii Härryyden suomalainen eläkeläisyhdistys yhteistyössä ABF:n kanssa. Ja sitten lisään tähän, Tarja on tehnyt tämmöisen kauniin kappaleen ja olen kirjoittanut siitä seuraavaa. Seuraavassa kappaleessa kertoo ikävästä surusta ja turhautumisesta, joka syntyy, kun rakas lähimmäinen siirtyy oman maailmansa, pystymättä enää elämään normaalisti omiensa kanssa. Tarja, meidän yhteislaulun vetäjä, kirjoitti tekstin omasta kokemuksestaan ja jakaa sen varmasti monen samassa tilanteessa olevan kanssa. Kiitos, Tarja. Ja kappaleen nimi on Kaipaus ja Tarja G. sen esittää meille.

0: Toppari Junitas, moi! Lähden mukaan Top-touriin suomalaisille bustimatkoille, Eestin ja Latvian spa-hotelleihin, kaupunki- ja teatterimatkoille sekä Euroopan kierroksille. Tervetuloa mukaan!
1: Ja toukokuussa mennään pitkä spa-matka. Spa Fra Mare Haapsalu 19-29 toukokuuta 11 päivää. Ja sen matkan hinta on 12 450, ja sinne on varma lähtö. Ja sitten heinäkuussa mennään tämä Suomen kesäkierros 20-28 heinäkuuta, ja se on 9 päivää. Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, ja siellä yövytään Joensuussa ja Mikkelissä. Ja siihen sisältyy kiertoajeluja molemmissa kaupungeissa ja teatterikääntöjä ja kaikkia muuta jännää. Ja sitten syksyllä, syyskuussa mennään spa-matka Pärnyyn taas, ja sinne siitä tullaan kyllä kertomaan vielä, tämä on vasta syyskuussa, niin tullaan kertomaan vielä tulevissa lähetyksissä enempikin. Semmoista sieltä.
2: Näin on, ja seuraavaa tulee sitten tältä lähialueelta, nimittäin kevätkauden viimeinen pingo ja lounas on 9. päivä toukokuuta. Ilmoitathan viimeistään keskiviikkona, siis tänä iltana, 6. päivä toukokuuta siskolle. Ja tässä on tämä siskon numero on 0702-728-662. Voit soittaa tai lähettää viestille. Ja huomioikaa sitten, että tulossa on myös kevätkauden päättäjäiset äitienpäivän juhla, ja niitä vietetään 23. päivä toukokuuta kello 11-14 saakka. Ja ilmoitapa viimeistään tulostasi 14.5. mennessä. Ja soittelet silloin siskolle, ja tässä on tämä siskon numero uudestaan 0702-728-662. Ja samalla toivotan meille kaikille oikein hyvää ja rentouttavaa kesää. Toivottaa Mölndalin suomalainen eläkeläisyhdistys. Näin sitä ihmiset lähtee sitten kesätauolle. Ja
1: niin kuin mekin.
2: Niin kuin mekin. Meillä on 5 lähetystä. Meillä on vissiin Pirkon kanssa 4 tässä.
1: Oho.
2: Me ollaan jääty tämmöisen jännän väliin. No ei se mitään
1: ei
2: haittaa.
1: Ei mitään.
2: Kaikkihan viihtyy meidän seurassa, mutta tuntuu, että puhelin on mennyt vissiin rikki, tai se on mykkä, tai sitten kukaan ei halua.
1: Siitä on patterit loppu.
2: Kukaan ei halua soittaa meille.
1: No. Tehdään muita hommia.
2: Teemme muuta hommia. Niin, tämä Suomen Eurovisio-kappale, jota Pentti Juhannekin toivoo, tämä Liekin heitin, Linda Lampeenus ja Pete Parkkonen, niin se on aika jännä kappale, sitä vähän vaikea, kun ihmiset on nyt veikkaille sitä, että mihin se sijoittuu, että niitähän on tullut radioekallekin niitä sijoituksia.
1: Että jos teillä on jotain mielessä, pistäkää viestiä tulemaan, kun veikkaatte.
2: Niin.
1: Ja palkintona on, joka parhaiten arvaa. Ja
2: niin.
1: Ensimmäisenä nostetaan, pääsee tänne meidän kanssa tekemään töitä
2: niin,
1: yhden illan.
2: Arin kanssa tai sitten
1: tai meidän kanssa, niin itse saatte päättää.
2: No mulla on vähän vaikea arvailla, kun me en ole kuullut niitä muita kappaleita, että mihin mie vertaan
1: sitä. En minäkään, mä oon kuullut vaan tätä.
2: Ainoa on tämä Ruotsin kappale, mutta No Liekin heitin, siinä on jännä sana, että voiko kiimaan kuolla. No ei voikaan, kun puhelin soi. No nyt sekin ajatus katkesi. No niin, otetaanpas puhelin sieltä. Kuka soittelee?
3: Terve, täällä on Pentti vielä, kun mä kuulin, että niin. Anneli täyttää vuosia.
2: No niin.
3: Parhaat onnittelut Annelle tietenkin.
2: No niin, sinne meni.
3: Joo, koska hän oli hyvä opettaja ja sitten vielä harrastaa kulttuuria muutenkin, suomalaistakin kulttuuria.
2: Joo, se on hienoa. No niin, tässä tulee se sun toivelevykö sitten sopivasti hänelle.
3: Niin, tulee.
2: Joo, Liekin.
3: Oikein hyvä juttu.
2: Näin
3: no niin.
2: On. No niin, eikö jatkoja vaan.
1: Hei, moi.
2: No niin,
1: moi.
2: No niin, kuunnellaanpa. Voiko siihen kiimaan kuolla?

0: Ja Dakapukoron perinteinen kevätkonsertti on sitten lauantaina 9. päivä toukokuuta, siis tulevana lauantaina kelloaikaan kello 16. Tule kanssamme juhlistamaan Eino Leinoa, suomalaista äitienpäivää sekä kevättä. Ja tämä tilaisuus on Pärisön Suomi-seuralla, Pärisdalen 59 on osoite. Ja pääsymaksun hinta on 50 kruunua ja kuoron johtajana on Lotta Hirvilammi. Ja myytävänä paikan päällä on kahvia sekä muuta tarjoilua. Ja tämä tehdään yhteistyössä APF:n kanssa. Ja sinne vain kuuntelemaan keväisiä lauluja.
1: Ja sitten viikko sen jälkeen, 16. päivä toukokuuta, on tämä Tenorissimon konsertti. Ja sehän on siellä Reepesplatzilla entisessä helluntai-seurakunnan salissa. Ja se on ihan ilman, niin sinne ei maksa mitään. Sinne voi mennä kuuntelemaan Reijo Ikosta, Lassi Riutamaata, Vilja Riutamaata ja Ulla-Stiina Ikonenkin on siellä soittelemassa ja Jani Fleivik myöskin.
0: No niin.
1: Semmosta sieltä.
0: Semmosta sieltä. No sitten tuo Aarne-soittelija, hän halusi kuulla se Pääjärvi-humpan, jonka laulaa Teuvo Oinas sieltä. Teuvo Oinas on Raunujärveltä kotoisin, me saimme senkin tietää. Kiitos vain Aarne siitä. No tältä se kuulostaa se humppa.

0: Karjalan seuratanssijat. Fänifabrikskatan 9, Hisingen, Göteborg.
1: Ja sitten tässä on tulevaa toimintaa. Huomenna torstaina rumpa bolero kello 19. Ja perjantaina on kuviotanssia päivä vapaille 10:stä lähtien aamupäivällä. Ja maanantaina on yhteislaulua kello 12.30 ja siitä eteenpäin. Ja valssit on sitten samana iltana kello 18. Ja tiistaina on tango praktika kello 19. Ja keskiviikkona kuviotanssia päivä vapaille kello 10 ja tanssiryhmä Kerenskoi kello 18 ja tietenkin Eka Radio kello 18, siis keskiviikkona. Ja tämä kevään tarjous sinulle, joka olet 30-50-vuotias, niin ilmainen osallistuminen viikkokursseille on edelleen voimassa. Ja lisätietojahan saat heidän kotisivultaan ja se löytyy sankulvan.se ja Facebookikin on olemassa ja sieltä löytyy Sankulvan seuratanssijat Göteborg.
2: Ja sitten on vielä tästä tanssiviikon lopusta, joka on ensi kuun puolessa välissä 14-16. Siellä on siis 14. päivä tanu torstai, 15. perinteinen perjantai, silloin perustanssina foksia ja fuskua. Ja latteri lauantai, silloin 16. päivä, silloin mennään latinalaistansseja. Ja illan tansseissa soittaa Heidi Lehto ja RT Pajunen. Ja ei ole pari pakkoa. Siellä on siis 14. päivä tanu torstai, 15. perinteinen perjantai, silloin perustanssina foksia ja fuskua. Ja latteri lauantai, silloin 16. päivä, silloin mennään latinalaistansseja. Ja illan tansseissa soittaa Heidi Lehto ja RT Pajunen. Ja ei ole pari pakkoa. Siellä vaihdetaan paria koko ajan, että kaikki pääsee tanssimaan.

0: toimintaamme ja tietenkin tansseihin. Että tervetuloa Sankolvan seuratanssia. Tämmöstä sieltä.
1: Nyt se alkaa tuo aurinkokin vissiin laskemaan, kun menee pimeäksi. Vai ei nyt vielä, ei, vielä tule pimeä. Mutta oikein ihana kuitenkin tämä toukokuu, kun linnut laulelee ja alkanut tosiaan kukkimaan kaikki puut.
0: Ja on valoisaa.
1: Ja valoisaa, sitä on kyllä villallakin. No, kylläpä se siitä kohta himmenee, koska tulee tämä kesäpäivän seisaus. Eikö se ole joskus ennen juhannusta? Niin. Että siihen saakka olla iloisia ja nautitaan tästä ajasta.
0: Kuunnellaanko musiikkia taas?
1: Tehdään me niin.
0: Raija on toivonut seuraavan kappaleen Kake Randeniltä. Kappaleen nimi on Seuraavassa elämässä.

0: Kiinnostaako sinua lehti, jos on jokaiselle jotakin? Kulttuuria, urheilua, tapahtumia, uutisia ynnä muuta, ynnä muuta. Se on Ruotsin suomalainen. Tilaa numerosta 08 18 02 67.
1: Ja yhteislaulu ilta Möllykkeessä. Ja tämä on tulevana perjantaina 8. päivä toukokuuta alkaen kello 18 ja 22. Ja lisätietoja Ritvalta 0707 768 432. Ja tämä on niin kuin yhteislaulu ja karaoke-ilta, koska karaoke-vetäjänä on Tarja G. Ja liput maksaa 70 ja myytävänä

0: Kahvia, teetä ja kahvileipää. Ja lämpimästi tervetuloa toivottaa Härryrän suomalainen eläkeläisyhdistys. Semmoista sieltä ja sitten on tulossa...
1: Humppaa. Mikäpäs muuta? Oho, meitä tässä on ollut humppailta tänä iltana.
0: On todella.
1: Ja seuraava humppa on nimeltään Muistojen humppa ja sehän Oili toivoi sitä ja tämä on Tarja Ylitalo.
0: Taas Tarja.
1: Nyt on ollut Tarjojakin tänä iltana.
0: Kolme Tarjaa meillä täällä on ollut äänessä.
1: Näin on. No tästä se lähtee, Muistojen humppa.

0: Siinä oli humppaa menossa taas.
1: Sitten mulla on tämmönen pikku Ville juttu täällä. 5-vuotias poika sanoo, että isi, minä haluan mennä naimisiin. No isä kysyy, mutta hyvä, mutta kenen kanssa? No mummon kanssa tietenkin. Mummo tykkää minusta ja laittaa tosi hyvää ruokaa ja kertoo minulle satuja. Mutta siinä on yksi probleema, sanoi isä. Mikä sitten, kysyy Ville. Mummo on minun äiti, et sinä voi mennä naimisiin minun äitini kanssa. Ja Ville vastaa, että ja miksi en? Sinähän olet naimissa minun äitini kanssa.
0: Niin justiin. Aikamoinen oivallus pieneltä pojalta.
1: No niin.
0: No kaikkihan, niin.
1: Maailman selvin asia.
0: No niinhän se on. Soitellaan ja kuunnellaan vielä tämä Tammen oksa. Me haluamme lähettää terveisiä Leenalle ja Jarkko Juhanille tämän levyn myötä. Ja sen laulaa tämän Tammen oksat. Niin Isto Hiltunen. Meillä nimittäin kaadettiin se iso puu tänään, joka...
1: Mutta eihän se tammi ollut.
0: Tuuli.

0: Noin, siinä oli tammenoksa. Tuli mieleen, kun tänään meillä kaatui se iso puumyrsky, kaatoi, niin nyt tänään kävi sitten poitsu sahaamassa sen pois sieltä ja sattui olemaan suomalainen poika. Oikein hyvä, kova puhumaan ja huomattiin, että hänen juuret tulee Karjalasta. Ja jotenkin mulla tuli surku sitä puuta kohtaan, kun se oli valtavan iso semmoinen kirsikkapuu. Ja se nyt tähän aikaan vuodesta sehän on aivan kukkia täynnä.
1: Joo, ne on hienon näköisiä
0: ja
1: tuolla.
0: Se on se puu niin iso, että se näkyy sinne Hollannan tielle. Nyt ei enää näy. Eikä. No, saan pahan takkapuut sitten syksyllä, kun kuivataan ensin kesän niitä. Tämmöistä näin meidän ilta alkaa kohta kääntymään kello 20. Vielä yksi semmoinen pieni juttu, tämä varmasti kaikille tuttu. Nimittäin minä päätin, että alan käydä aerobik-tunneilla pyörin, kierin, taivutukseni, tein hypin, pompin, ylös ja alas. Ja juuri kun olin saanut rikot päälle, niin tunti olikin jo ohi.
1: Oliko ne käynyt niin ahtaaksi, että sinun kesti niin kauan saa päälle ne?
0: En tiedä, mutta saattaa minuin käydä.
1: Ne oli kutistunut siellä kaapissa.
0: Niin, sukkahusuin panon päälle, niin joskus on vähän vaikeaa. Ja ei tässä mitään muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua teille kaikille. Kiitos, kun olitte kuulolla. Ari on seuraavalla viikolla. Tässä on meidän osoite info@radioeka.se. Ja jälkilähetystä voi kuunnella sitten radioeka.se. Ja sehän huomisen aamusta, jos saadaan tekniikka toimimaan, niin silloin pääsette kuuntelemaan.
1: Ja äitienpäivää tietenkin.
0: Joo, tämä kappale on omistettu kaikille äideille, mummoille ja äitihahmoille. Hyvää äitienpäivää.
1: Paljasta se sinun juttus, minkä sä...
0: Niin, se
1: kysymys.
0: Se on aurinko.
1: Aurinko. Oo.